میگم میگه خب تته تته تفه رو تو گفت بینه نه با پاره که مطالب مویه های منات که خود باره که اینگه او سویسوان انتو کوزو انتو کوزو All I need

فرعون پی فرق دوسیه تیولی گید سرد لبوزا سرد لبوزا عرصو بوزی فرعون لگم فویزا انانا ایلای گیچ هنگی ناوچا Till we meet again. Bye-bye. Bye-bye. 29. I love you for tears. I love you for tears. Oh. Oh, I don't know how much. Baby.